0: Horsis'in dekalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya məni səsləsə və aləm havaslasa, bin tək məni bəsləsə, olmaz öz babam təşi. Baxçanın za tut versə, yüz levin zumbut versə, bin tək mənə süt versə, olmaz öz nənəm təşi. Bu dünya mənə malsa, sərvəti mənə qalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz qardaşım təşi. Dünya mənə baş desə, gözdən verirəm yaş desə, 50 qız qardaş desə, olmaz öz bazım təşi. Tarixim obam desə, etdiğim tobam desə, bin bala babam desə, olmaz öz balam təşi. Baba dən aldım, quşçu baba dən aldım, İgidlik, qıryatlılık igid babadan aldım. Nənədən aldım, yenə nənədən aldım, hənənatlıq dərsini hənin nənədən aldım. Sil gözümdən yaşı gəl, söndür bu ataşı gəl, məni yalqız bıraxma, gövlümün yoldaşı gəl, sənsiz haram olubdu, mənə bayram aşı gəl, o ilbaşı gəlmədi, varıq bu ilbaşı gəl. Dam düşər daşı qalı, göz yatar yaşı qalı, bir əziz gözdən içsə qəlbdə ataşı qalı. Yar gidər dadı qalı, dadı fəryadı qalı, İgid adam ölsə də tarixdə adı qalı. Yar yeti rəsmi qaldı, rəsimdə ismi qaldı, özü aşırat gülüydü, mən ne edim xısmı qaldı. Yar yeti adı qaldı, bizdə fəryadı qaldı, nə gənclikdən bir umut, nə aşkın dadı qaldı. Yar yeti sözü qaldı, ataşı közü qaldı, Allah intiqamasın, ardımca gözü qaldı. Baxın mənə nə etdilər, məni qoyub getdilər, bunca eyliğə qarşı nə xarablıq etdilər, yevuldan sevdiğimi yada gəldim etdilər. Bir qazandan gölə sal, bir qaz anan, bir vaxt yetti qonşu aş yerdi bir qazandan. Qazan annan, yapcınan, qazan annan, qazan annan, yapcınan, qazan annan, bir ekmekin qadrini sor ekmek qazan annan. Qazanı gör, ot üstə qazanı gör, ruhalan yanımdadır, yet türbə qazanı gör. Qazan adam, yapır qazan adam, para hər şey qazanı. İgid ol qazanadan, qazanı, su doldurdum qazanı, gəlmişəm göl başına, sona hanı, qazanı, kumarçılar içində bəs varalan qazanı. Bir quş saldım havaya, baxın qaldım navaya, aləmə darman idim, ehtac oldum davaya, bir dənizdə üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz tüməni, dolandım yüz tüməni, bu dəniz o dənizdi, çıboğdu yüz tüməni. Qəmə məni, sən saldın qəmə məni, süddadın hardan alsın əzəldən qəmə məni. Yar ağamı, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı, neçə ildi bitmir gövlümün yarağamı. Gəlib al, bazara mal, gəlib al, gəlib al, bazara mal, gəlib al. Güzel var konuşanda dudağından gəlib al. Bal alı, balı sevən, balalı. Bir zaman əryan idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikdə balasızlar. Balalılar çaş qalıb, ağlır balasızlar. Fələk suyum şor etdi, al yeşilim mor etdi. Qəlanın toz torpağı, cüt qəhvanı kör etdi. Qalada top qapı var, orada güzel yapı var. Bir kimseye mal olmaz, cebimizde tapı var. Sevdim vefalı beşer, zamanım gören saşar. Her kalaya bakandan gözümün yaşı coşar. İnşallah kalaliler döner kalada yaşar. Kaladan atın, endi kaladan atın. İstirəm qam üzündən, zalımların üzündən özüm qalam.
2: Yurt hasreti çekenlerin sesi, Yurt FM.

0: Qanın toz torpağı, züt qaxvanı kör etdi. Qalada top qapı var, orada güzel yapı var. Bir kimsəyə mal olmaz, cebimizdə tapı var. Sevdim vəfalı bəşər, zamanın görən saşar. Hər qalaya baxandan gözümün yaşı coşar. İnşallah qalalılar dönər, qalada yaşar. Qaladan atım, əndi qaladan atım. İstirəm qam üzündən, zalımların üzündən özüm qaladan.
1: Yurt hasreti çəkənlərin səsi, Yurt FM.